0: Ljubav.
1: Čuprije stare.
0: 101,5 MHz.
1: Nekad.
0: Danas.
1: Zauvijek.
0: Vežu ljude sa obala Drine.
1: Dodirom valova, radio Goroždar.

veliko finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine igra se u nedjelju 19. jula na stadionu New York New Jersey, a interesovanje navijača dostiglo je nezapamćen nivo. Prema informacijama koje prenose francuski mediji, predstojeći duel mogao bi postati najskuplje sportsko finale u historiji.

Adhama. On ima bosansko-hercegovački pasoš, govori bosanski jezik, a porijeklom je vezan za Sarajevo. Finala će pred sudijski tim staviti ogroman pritisak, posebno nakon brojnih kontroverznih odluka i kritika na račun suđenja tokom ovog mundijala.